0: Interesse daran.
1: Im Osten geht die Sonne auf. Der Orient im Radio. Radio Orient.
2: صاحبي كلمني وقال لي نزلني رايحين نسهر رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب طلبت عصير ما انا مش بشرب ما طلعش عصير انا كده بشرب شاي